0: ップやんねんけど。
1: うん。
0: なあ、ほんとね、いい人はつけない、ないけど、たまたま。
1: Pinpoint, you're here, or test.